0: Ej, më jetë tokë kanë tika, në nda balja, ndë shejtë ndë sa ke për tretë.
1: Ej, dja, dhe se cami.
2: Pone ava della dieta, non si pone culla, ok, lo mi pure pone culla in tanto, però, ma what?
0: Bang, botin turcos,
1: bosta. Ah,